0: From the Asian city of Benin,
1: here comes the pinnacle of broadcasting.
2: Your star station.
1: SBS.
3: Abawata kwa mo wode. Emo gbo na da gbero godo na e me pato message broadcast service na yoge adwa ode we Benin akana. And then there me ka suno ma no bi Daniel. Government said do he gure yo he gege yo o me naila ne yo oto akoko e do loko government area na a ro voya a re pio na gere mo magusi. Emo ni owe umena ila na gwina ki ososo grammar school ososo comprehensive high school lagi makeke secondary school no ye makeke e mu bia mo no de ma gbere no kya ki ono keke beni governor monde o pe woro ro boyo na wi ge patrick akere ebojere o re gbere re ye e madalu nyola o ki akeni enevio no mena ne kivia lagi eni mena mana na wi ge teacher geni kepo na re me he manage o agbi lala lagi e manier ni ni enu dire moi oniore emi o rena keke eni government he re gbere re yo eni re re yo ti onu mena ya ti ni eni re re gba kanya o mena gi eni yo no kya he gba kanya mi moni eni o mena eni le lana gwina ayo ni agira akanya ti a ni gira omo omo yi ta re pio na agira gi aga yeme elevevi wena re agwere a re re kiona ene kya ke ene ki ene di ebe ona ye student ne USA no kya ke lo ralwi adam gwonere gena ayo West Africa Senior School Certificate Examination wasi ara yo kiala e ke ra ga lui oni dami gwe ke ke ni ralu e ba yo ne zalu ke ke gwe na harari aga nia ne gya ra ke agbe ne gya ra gba kanya ke gbe ni ana re mie ke matiri egbe umela gi egbe punure re lui oni umena ke ke ese gomete okere rano ege na kilama agya no kya hivya ni hivya ni yon numwe nai agene reo hivya ni yon numwe nai agene yon upadaka ni onu pozi keke agene woi keke ni ala pune gbiri ni ya pine uya ni ya chabomi agya no kya hivya ke emi ni kwa kwa kegbe onu tona ni piapo mua na le mieke kune gbe saboma na mieke amyusa lagi udamire lagi osomino yonu tona le mieke kegbe oki emi yonu to keke emi oneregena emwe kwa na adewa gbere kudona etako e anu diane wake ya go gisowa kudona kpabos negba marari emwe etako dewa gbere roki aregbe kwete zako na etonege emene uwa lasu numa evi dani ya wako kidegbe
4: nous sommes wa hia honea o kario ba wo tedo we nu ya fe la bien nu adori egbe ba awo lapa na ya gba oko to gwale wan ni due ke odo momu le boti e kidnapping we ga e ma medio o kario ba we nu ade duro tamia agiri 5 million agiri nu e kebe we e ma ni de ba o tu dan li gbele gbe yan gan o ga e ma medio u ga de duro tamario ba agiri 3 million agiri nu e agiri emi na su su yu ao geri ele la bien nous dori honoro radio hamwe wagi ma de ba o kario ba dole do yi no me na fure ni mahia eri ga susu yu ao wa yu wa ya ge e wan o kario ba ge yo 08000011111 u ga mi emi no ma fu ya be dogbo nu ye de wan to tai la bien nous ri honoro no ri o boye be na ya we be na ke ga o kario ba o wo tedo edo wa we se o